0: SMS Bet Radija. Broj prioriteta 091 910 106.
1: Od muje šide, fadila, mulajme, gibeta i enese, za Edu, debelog na splavu, slušamo Hakelu i Bekriju.